0: Jesus. Holy Ghost, in the name of Jesus Christ.
1: Everybody in shall. Yeah, Boba Kwaka, Naya Daniel, Ejetriato. Tie Adie Bia, Yashisha Atua Brabosu. Ubuwa, Yashisha Yare Atosu. And Tua Braba, U Bonina, Aya Yare and Kua, O Kun Yare, and Adri, Eradia Samuka, Ewo, Psalm 50, verse 3, say, Eurade Beba, Ejedin and Nim. Hebrews chapter number 12 verse 29 is say Ewuradi ye nyankopon wo ye woja ohye nti se wo ni me bompaya na dwi na obonefo ne de yare na ato so na wo kun yare wo de wabrabo a wo mu nyina ne se wo kun yare wo se Ewuradi ma wujan tom sa yare e boya yare ni din boya yare kuro din Ewuradi ma wujan tom na enhye no obi so ATM ye de sika hye ato so ye mouse ka bi e be hye sika bi a ba won sam bi a enyina enne Ewuradi jantom obi so tieme obi ne me bompa wo radio ni so he ono ye de sija die na ato ne so omie na no na wo mompa ye se enne sija die bi e da me so enni mi di aprapre wo abrabom no Ewuradi jantom obi so tieme e wo radio ni so o wo TikTok o wo YouTube o no so so ye de asesambona ato ne so Ewuradi jantom obi so tieme ye de enome ato na brabo so o ye bibia enye ye Ewuradi jantom na Ewuradi asem ne se ye Nyankopon wo ye wo gya ehye wo how bia wo bonefo de wa brabo so obi kura ne me bompa ye e ye hunhun mu bonyini ne ye de ato ne so Ewuradi jantom die die ton su bia adwuma sɛye bia ye die ton so Ewuradi jantom obi su tie me ye de yare ato wuma so ye de jɔto no ensanwom ani winom agu wuma so nti wuma brabo ya sɛye Ewuradi jantom fagi die bompa ye ewo yesu di fagi die bompa ewo yesu fagi die bompa ewo yesu fagi die bompa ewo yesu fagi die bompa ewo yesu Ewuradi jantom Ewuradi jantom

0: kakire yen se de ye di yen sabe sombe yen shira no wo ma wadwuma nye ye Oma wajuma mpeja. Oma wajuma nyenshina. Wonsua wawama nonia wopea juma ye. E uradi nye wawon sanchira ne. Na wama wajuma nye. Yesu Kristo dimu na makasemi. E uradi mani tumi mbiye kwa ema. E uradi ma emuru wajini. Ene wantia siyesu. E uwe Yesu Kristo dimu. Ka ame miye samami.
1: Amen. Amen. Amen.
0: God bless you. E uradi nshira. Ewurade ntire nimcho echine tuwa na mono adwuma no mo wa ma no ne ewurade bebie kwan ewo yesu dimo at this point me pese e bom pa ye medinya medin sem obu o wa obo ni die wiya na chese die aka ni nyina ye nwura wo ya sa wo ye pese me nkum nya nya me som ye nsom ne sa oh yesu se bible se wa nya ma wunua no wa nya ma me ye ma wunua no onim ye mom pa ye mo mo wa ma no ne a omo pen krata omo document samunye sami dia wuye no sami dia wuye no dia besi no se wunima ye bompa ye obi bia wo wa kwantu ma wo pen krata en akwantu ma samye kan dia wunim wuni krata en ya chen bibia ye bompa ye ewradi mie kwa mom mai mom mompa ye mom mompa ye ewradi mie kwa wa kwantu ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa ewradi mie kwa sister wo dia bompa ye ebe duru wo so wo dia be ba bompa ye ewradi mie kwa ma wo ewo yesu dia obi bia wo wa kwantu ma wo pe document open krata wo obi wo kwa Chia sika, esu sebe yon Diye kutiyan, diye solityan Diye ye wosia kwae Ewa wong krata samono Mi po yesu di, mi yifri wong Ewa yesu di

0: ewo nkrata ho yesu kristo amaji ne di de ewo wui na wo sori e de toso nansa ni din na mabo ewurade ni na bofu emra mabrabom ewurade muamo ewurade hyenipa ewurade fa mo ho dadwen tunipa so na omie kwan mamo ewo yesu di mu ka amen mi nsa
1: amen amen amen
0: hey ejetri ato ye mo ba kun kan ye ta mo nunti no ye mo ba kun kan ti mo wa
2: mo wa
0: ye bompa

ene ene jak mom belede o aza aza we go me pon free here no anu no sare te ene holiday she na muka se ne sala no mon kwa na mudie ye ne mo a biko bro nyane ye ne mo a na edi ye be bo awura ma fiefiem agia wada ma tuo no